sa così è di chi come tutto so e sa di si è carra di chi ha di si turgane ogni anno radio di labbra tanda a minea qui giù labbra tanda a minea durco ucraina c'è chi ha shababa monda ganna herme bradere gira ier cendere ago soba da monda da gende c'è te giran ucraina c'è chi ha shababa monda ganna ier cendere herme bradere giran zulon ago zulona shisha go inde chigen ago herme brande era ago ma ago gursa hakinde era da hundu rende tegiran yerkinde era ago ina rezo sosio durko ago zulona no herme brado durko mundo gende cheke lakin herme brado gire diri lakin herme brado gana zulon kuro arno rezo sosio durko chika zulon kura gana gono ara ago zulon kura gana amma ina amma chande era ina ago amma chande era gursa handa ina handa go inde gre no zulon munda gana ago jirashe tegiran inaanu rozo sosio durko koneksio durko ago herme tidiriyindere ago nakere ama shababa gara gana labar didinere tafa handa gana azendere kegur gursa azanindere inara gana azendo shigir inine bey ago shababa mre kegur mre inine bey tegiran ago shababa munda gana ina zulon ay durko gende chike kya durko herme baradur bur tabdi te chike tegiran aynu ni aynu mayukubi este indiga aynu shaba aynu dambay Jean Baptiste indiga mirena hirima brother gen labar danner ago angala hakene ni aynu Cote d'Ivoire indiga aynu odur Afrika ini daad kinga te odu tedde te gana forsa hirima brother genan walla haya hama khayar kingre wara forsa hakene ang mos ulbo te sege te giran sherke tra odur ni aynu Cote d'Ivoire indiga chayni ago mrezo zulona anu rezo sosier druko tafa hana ina gna ina zulona an mel inda gater azaini ina ra gna da tafa druko dur azaini nawni terbara au dur ki handini ago hirima hanga me yindin ayala ana shab labar da ner ke anu kya de yarkin o dur ni anu ku divar inda ga du gna dur taptini o dur ter chakini wala shirka anu fataka shirku ne bi wala hirima anu fataka ne ten ber mere der mere shabo dur erdi erkayer erken tapte ne nyan ku duvar tede tejran shaban jean baptiste ende ga dur chakene ago hal daner amarano chadene o dur chika amarano koloni anu chadene dur chika mara ke hundur tenne ago tejran anga no musul anu ama chadene dur chika sekretar huma mere na faragre masra toro ashil ende faragre sasam gana shabanu chaba ba chadene kar ago erder kar kander shirkat etidirinder erdore ago haldi dinner tanda wala sasun dur ko chu wala uzur gondre ni kemena kurke jig wala amaran munazama da organization international migra amarano ago ne hundir erkinde er ke kurutud ke herme brandiga amma munazama tena ke gur erkinde sa jinder ago shabab dur kar erkinde ago
chat gorko cheke saga gorko tejran wala tanda post nare en gor saga na chambrere ago shababa haldi dina erdra gondre saga ni ano chat korkor tejran ano angano mosulun masra toro yengre za shaba ganna arshigu angyana za inano angala durko famchinere inano khotora zulana ino gonde cheka rezo sosio durko herma brother je alkindere ni koro diren inam ret akid ma hakendener گویند در ترتیب آتی مرا زندن مشکل ته مشکل آنو هرم بین نی آنو ادور مرا نی آن چینگا کدیوار هندگا کار نچین تجران ز آنیانا آگو کار آمار موسیل نچگا گنا ز توی گهچن داره شباب اگر این آنو زولن آنو رادیو تیله گنا ز سانسیبلیزاسیون توی گهچن داره این آنو فهم چند دگا این آنو فهم چند داره زولن آنو روزه سوسی درکو دیر اینو تاکید حکم دار نر yerkendere taptendere gorsa gana dertere awo dertur ter dur dertur ti chakandere fuge inne binna temre amnyana angalar fam chinein ter bara kar nyaman ini anu nasional de zorgasio de societe civil munazama kar fargre anu urano sasana anu kar erga anu sana del fenu shirin saba durko yam 14 la hadi yam 17 gana kar nyaman erkana gangi kana anu ganga زا اینا آنو تقدم آنو جانب آنو آنگا آنو بوسو سوتی سیویلنگا محمد احمد یونس وارگره کارچان آنو گنگا زا امارو نو آنو منظمه گنا منظمه دا گنا زا فکر بازدل کنده گای زا امارو نو موسیل منظمه دا گنا اردهره آگو سوتی سیویل امارو اونجی گنا ارده اونجی آنو چادین آنو خارجی آگنا ارده امارو نو پرتنر آم پرتنر چادین زا جانب اینو مالی انگ کنن زا امارات شاخه نگا پارتنر پریفه اینو پیبلیگه کنن زا ار داره مرا کنن چپشند داره فکر بازدال کند داره زا هدف اینو کاری کنن گنده اینو زا انجیان اگو تو که کند داره امار کنن شباب امارانی که دیانه کنن شباب کنن زا انترن دا فکن داره انترن تیسه دگا تجران اگو چانا اینو اورا اینو آسنا اینو تو ارگا تدر کو شهر وایدو یام 14 لحد یام 17 کنن چانا کار یمن رگیدن تر برانی اینو پروفس اینو بیلتینگ امارانو میسیو اینو پیندی اونا موس اینی منظم اینو پیندی اندگا پینیت پینیده اینو کنسی اینو پروفنسیال اینو زون اینو پروفس اینو وادای وادی فیرنگ مرا یرکندن اگو لطان اینو وادی فیرنگ بیلتینگ یرکندن او دور زیاره اردر زیاره اوکر ادرا هدف اینو لطان درکو زیاره ادرا زا لطان درکو امارانو موسیلن دکترا هرم اینو لطفا در کجا اندی چکای زامارانو وش و در حال اون دو زاچکای اینارا گنا رهندگره آمارانو مسیلنا گنا اردنی آگو آمارانو وش گنا مرا زیاره گه چندن زا حال اون دو گنا رهندن زامارانو دکتره گنا مرا گنا گی نکندن آگو زامارانو هرم از گه اندی چکای اینار نگز اینارا دیدن گنا ته گنا دلی دانو کندن تجرا آمارانو در آما زیاره گندرا آمارانو زا شابانو وش گنا زا دوا هندو حکنده را اگو کلا حکنده گا تید رو کو دلی دا نکنده را تیر برا اینو پریزا اینو آسیاسیسو اینو آریانگا رینگا تی مرانا او دور بیرام نکنگا امارانو جورنالیست دا فکن نکن نکنگا نا آلانو وکران جکنگا اگو لیکن لانچنی لانتنی کن تیجران امارانو دوارانو الو آن هندیکاپا اگو امارانو هندیکاپا زا اگو دخول اینو اینو اداره دخول اینو لکنگا لاتنگا تجران زا مراگنا سا چندگا تدر کو دل دا نکن فارغره امارانو هندیکاپا گودر ده هرمه دیدنا امارانو اونجی امارانو گنا یرکندر زا مرال مساده کندر اگو زا دخول اینو تعلیم اینو ساسون اینو کار لانتنگا تدر کو اینارا مساده حکندر اگو لکن هندو نکیگر کرندگا تدر کو آنو پریزا آنو اساسا آنو آریانگا تیدر کو دلی دا نکی لابرا تندا لابرا آنو منازم آنو دوانگا آریانگا تیره لابرا تندا منیاتوس ره لابرا آنگ جحسن یندران تیلم گیوس آنکران یندران کار سال محمد سال ساگا کابین تکنیک گرده ردو نک جاندگره